Ja, som I jo sikkert ved, så hedder denne her sang Alices Restaurant. Den handler lidt om Alice. Så handler den selvfølgelig også lidt om restauranten, men Alices Restaurant, det er egentlig ikke navnet på restauranten. Det er faktisk kun navnet på sangen. Og det er derfor, jeg kalder den for Alices Restaurant. Du kan få alt, hvad du vil have i Alices Restaurant.

restaurant. Se, det hele det startede for to grundlovsdage siden, det vil sige på den grundlovsdag, der var for to år siden, da min ven og jeg tog ned for at besøge Alice i restauranten, men nu ligger det jo altså sådan, at Alice hun bor ikke i restauranten, hun bor i kirken ved siden af restauranten i klokketårnet sammen med sin mand Jens og Mave, deres hund. Og eftersom de bor i klokketårnet sådan som de gør, så har de jo en enorm masse plads nedenunder i kirkesalen, og da de jo fornuftigvis havde ryddet kirkesalen for alter og kirkebænke, døbefond og orgel og den slags unødvendige genstande, der plejede at befinde sig dernede, så havde de jo altså en kolossal masse plads dernede, og de var blevet enige om, nu da de havde al den der plads, så behøvede de faktisk ikke at tømme deres skraldespand i meget lang tid, men vi kom derned, og vi fandt sådan et halvt ton skrald nede i kirksalen, og så fandt vi ud af, at det ville da være mægtigt pænt der også, hvis vi nu tog det der halvt ton skrald og kørte det ned på den lokale losseplads, så vi tog fat i hakker og skovle og spader og en enkelt greve, og så fyldte vi det der halvt ton skrald ind i vores røde folkevognsrugbrød, og så satte vi ellers kursen mod den lokale losseplads. Men venner, da vi kom derned, der var der sat en kæde for indkørslen, og der hang et skilt, hvorpå der stod, at der var skam lukket på grund af grundlovsdagen. Nu ligger det altså sådan, at vi havde aldrig hørt om en losseplads, der var blevet lukket på grund af grundlovsdagen før, så med store tårer i øjnene, så kørte vi videre i solnedgangen for at finde et andet sted, hvor vi kunne komme af med vores skrald. Vi fandt ikke noget, ikke før vi kom til en vej. Det vil altså sige, det var en sidevej til en sidevej, og for enden af den der sidevej, der var der en 10 meter dyb mærvelgrav, og på bunden af den der mærvelgrav, der lå der som endte et andet halvt ton skrald, og så fandt vi ud af, at et stort ton, det var da bedre end to små, og i stedet for at skulle til at ligge sammen det op, der lå der nede i forvejen, så ville det ligesom være lidt nemmere at smide vores eget ned oveni, og som sagt så gjort. Da vi var færdige med det, så kørte vi tilbage til kirken og spiste dog et dådigt aftensmåltid og gik i seng og stod ikke op igen før næste morgen, hvor vi så blev ringet op af overbetjent Olsen. Han sagde, Knat, jeg har fået sådan en konvolut med dit navn på. Den låner som et halvtons skrald. Jeg vil bare høre, om du har nogle yderligere kommentarer knyttet til fænomenet. Jeg sagde ja, overbetjent Olsen. Jeg har lært i skolen, at man ikke må lyve det. Det er faktisk mig, der har lagt konvolutten under det skrald der. Men efter at have talt med Olsen i telefonen i godt og vel tre kvarter, så kom vi frem til det resultat, at vi skulle faktisk tage ned og samle det der skrald op igen ned fra mærvelgravene. Så skulle vi altså også komme ned og besøge dem nede på politimandstationen. Så vi satte os ind i vores røde folkevognsrugbrød og satte kursen mod den lokale politimandstation. Og venner, på vejen dernede, der fandt vi ud af, at der faktisk kun var to ting, de kunne gøre ved os, når vi kom dernede. Og det ene, det var, at de kunne jo give os en medalje for udvist mod, ærlighed og tapperhed i telefonen, hvilket dog ikke ville ligne dem, og hvilket vi sådan set heller ikke regnede med. Og det andet, det var, at de kunne jo sparke os ud igen med en fed besked om ikke ofte at køre rundt og lege skrald, men det var sådan noget i den retning, vi havde forventet. Men da vi kom ned på politimandstationen, der var der altså en tredje mulighed, som vi fuldstændig havde overset. Vi blev øjeblikkeligt arresteret, fik håndjern på, og jeg sagde, Olsen, ved du hvad, Olsen, jeg tror sådan set ikke, jeg kan samle skrald op med håndjern på. Så sagde, hold kæft, nej. Sagde jeg ind i patruljevognen. Det gjorde jeg så, jeg satte mig ind i patruljevognen, fordi vi skulle nemlig ud til gerningsstedet for den der famøse forbrydelse. Eftersom det var den største forbrydelse i det der landsogn i de sidste 50 år, så havde de alle det mandskab, der overhovedet kunne prøve at gå ned fra politimandstationen. De var sat i sving ud på gerningsstedet med alle det nyeste udstyr, der er set siden Sherlock Holmes dage. De tog hjulsporsaftryk, og de tog fingersporsaftryk, og de tog fodsporsaftryk. De tog 27-18x24 diapositivbilleder med cirkler og piler og anmærkninger bagpå, der forklarede, hvad hvert enkelt billede forestillede, og som skulle bruges til bevis imod os. De tog billeder af ankomsten og afgangen. Så tog de billeder af det nordvestlige hjørne, det sydvestlige hjørne, for slet ikke at tale om luftfotograferingen. Og da vi var færdige med påvisningen ude på gerningsstedet, så kørte vi tilbage til politimandstationen, og der ville Olsen så sætte os ind i detentionen, så han sagde, Knat, jeg vil gerne have din tegnbog og din livremme. Jeg kiggede sådan lidt på mig og sagde, Olsen, jeg kan sådan set godt forstå, at du gerne vil have min tegnbog, så jeg ikke har nogen penge og kan bruge ind i cellen, så jeg kan skabe mig tosset og drikke mig fuld og sådan noget, men hvorfor vil du egentlig have min livremme?
Så kiggede han mig dybt i øjnene og sagde, Knat, vil være der nogen hængninger hernede? Jeg kiggede lidt på ham, så sagde Olsen, du troede der vel ikke, jeg ville begå selvmord på grund af lidt skovsvineri, men Olsen han ville være sikker i sin sag, og grundig det var han. For han fjernede lokumsbrættet, så jeg ikke kunne slå mig selv oven i hovedet med det og drukne i lokumstønden. Og så fjernede han lokumspapiret, så jeg ikke kunne bøje jernstængerne fra vinduet og rulle papiret ud den vej, kravle ned ad det og flygte bort. Og da han var ved at være færdig sådan en 3-4 timer senere, så kom Alice forbi. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der kan huske Alice. Det her, det er faktisk en sang om Alice. Men i hvert fald så kom Alice forbi, og efter hun havde sagt en hel del borgerlige ord til Olsen, så blev vi løsladt, og vi tog tilbage til kirken og spiste endnu et år døde et aftensmåltid og gik i seng og stod ikke op igen før næste morgen, hvor vi så skulle en tur i retten. Og vi stod op og vaskede os og rensede negle og tog pænt rent tøj på og flips og kom vand i håret. Og da vi så var færdige med det, så kørte vi ellers ned til den lokale retssal. Og da vi kom derned, så gik vi ind og satte os ned med vores rene negle og hvide skjort og slips og vand i håret. Og da vi havde sat os ned, så kom Olsen ind sammen med sine 27-18x24 diapositive billeder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå, der forklarede, hvad hver enkelt billede forestillede, og som jo skulle bruges til bevis imod os. Lige da han havde sat sig ned, så kom der en mand ind, og han sagde, at vi skulle rejse os op alle sammen. Det gjorde vi så. Vi rejste os op med hvid skjorte og vand i håret. Og Olsen han rejser også sammen med sine 27-18x24 diapositive billeder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå, der forklarede, hvad hvert enkelt billede forestillede, som jo stadigvæk skulle bruges til bevis imod os. Og så kom dommeren ind sammen med sin førerhund. Da førerhunden så havde ledt ham ind til pladsen der, så satte vi os, det vil sige, han satte sig ned først, og da han havde sat sig ned, så satte førerhunden sig ned, og da den havde sat sig ned, så satte vi os ned, og så kiggede vi lidt på Olsen, fordi han blev nemlig stående, for han kiggede på sine 27-18x24 diapositivbilleder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå, der forklarede, hvad hvert enkelt billede forestillede, som jo skulle bruges til bevis imod os, og så kiggede han lidt på dommeren og hans solbriller. Så kigger han en gang til på sine 27-18x24 diapositive billeder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå, der forklarede, hvad hvert enkelt billede forestillede, som jo stadigvæk skulle bruges til bevis imod os. Og så kiggede han på førerhunden. Og tænk så kiggede Olsen endnu en gang på sine 27-18x24 diapositive billeder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå. Og så begyndte Olsen at græde, fordi han var nemlig kommet til det resultat, at det hele det var typisk. Eksempel på dansk ligegyldighed og dovenskab over for alt, hvad der står i loven, og der var faktisk absolut intet, han kunne eller ville foretage sig imod det, når jeg var dommeren, han hverken kunne eller gad se på de der 27-18x24 diapositive billeder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå, der forklarede, hvad hvert enkelt billede forestiller, som skulle have været brugt til bevis imod os. Og til sidst så blev vi jo altså idømt 300 kroner i bøde, og så skulle vi altså også tage ned og samme skraldet op for sneen nede i mærvelgraven dernede, fordi det var jo blevet vinter i mellemtiden. Men det var sådan set slet ikke det, jeg kom for at fortælle om. Jeg kom for at fortælle jer lidt om sessionen. Se, i disse hårde tider, der kan det jo være meget rart at vide, hvor man kan gå hen og få sig noget meningsfuld beskæftigelse. Og der findes et sted her i byen nede i Nyhavnsgade nummer 23, hvor man kan gå ned og gå ind og blive målt og vejet og set på, følt på, hævet i, nævet i, stukket i, slettet eller valgt ud. Og jeg gik derned en dag for at få konstateret, hvordan det så ud med mine konditioner. Jeg mener, jeg havde drukket mig fuld aften i forvejen, så min kondition den var så normal som muligt den morgen, jeg gik derned. Jeg mener, jeg ville jo bare være sådan en ganske almindelig god dansk gennemsnitsdreng, og jeg gik ned, og jeg gik ind, og jeg blev målt og vejet og set på, født på, hævet i, nævet i, stukket i. Og da de var færdige med det, så gav de mig et stykke papir, hvor der stod, at jeg skulle gå op og besøge psykiateren op på 6. sal. Så jeg tog elevatoren op til 6. og så gik jeg ind og sagde, psyker, jeg vil gerne dræbe. Sådan en rigtig dræbe. Jeg mener sådan, sæt tænderne i døde, en udbrændte kommunistlig og brænde indvolden ud af dem. Jeg mener, dræbe! Jeg begyndte at løbe op og ned og gulvet og skrige, dræbe! Dræbe! Dræbe! Så begyndte han at løbe op og ned og gulvet sammen med mig. Vi skreg i kor, dræbe! Dræbe! Dræbe! Indtil sergeanten han kom ind med et nyt stykke papir i hånden, som han gav mig, og så
sendte han mig videre ned ad gangen med ordene: du er en af vore. Jeg fortsatte ned ad gangen med flere inspektioner, injektioner, invitationer og alt muligt mærkeligt gjort i ved mig dernede. Jeg var der i meget lang tid, og til sidst så var der altså ikke et sted på hele min smukke, nysselige lille krop, hvor de ikke havde været med deres pincetter og vandtamponer. Og da de sådan var færdige med mig, så sendte de mig ind i en stor sal, og i den der store sal, der var der et meget langt bord, for enden af det der lange bord, der sad der en masse flotte uniformer med sillesalat og krummelyre på, og jeg gik hen til den flotteste af dem alle sammen og spurgte: hvad vil de vide? Og han sagde: bror mand, vi har kun ét spørgsmål. Har du nogensinde været arresteret? Ja, så begyndte jeg at fortælle om massakren i Alice's restaurant, udsat for fuldt orkester med femstemmig korsang, da han standsede mig igen og sagde: sig mig en gang, knægt, kom du nogensinde i retten for det der? Nå ja, han bad jo om det, så jeg begyndte at fortælle om Olsen og hans 27, 18 gange 24 diapositive billeder med cirkler og pile og anmærkninger bagpå, da han standsede mig med et brav. Hvad sagde? Knæk, vi vil meget gerne have, du sætter dig over på den bænk derovre i hjørnet med det store K for kriminel på. Nu, knægt! Jeg skal ærligt indrømme, at jeg blev jo faktisk en lille smule chokeret, men jeg samlede underbutterne op fra gulvet, og så vaklede jeg ellers over til bænken derovre i hjørnet med det store K for kriminel på. Der hvor de sætter en, når man ikke har moral nok til at komme i hæren, efter at have gjort sig skyldig i sin helt egen specielle lille forbrydelse. Der på bænken ved siden af mig med det store K for kriminel på, der sagde alle mulige mærkeligt sjove, beskidt udseende personer. Der var mormordere, farmordere, sodomitter, morvoldtagere, farvoldtagere. Den største og mest sjofle beskidte farvoldtager dem alle sammen. Han kom ind og satte sig lige ved siden af mig, så sagde han: nå, knæ, hvad fik du? Jeg sagde: jeg fik da ikke noget. Jeg mener, jeg skulle betale 300 kroner i bøde, og så skulle jeg også dernede og samle skraldet op på sneen nede i Mærvelgraven dernede, fordi det var jo med vinter i mellemtiden. Og så kiggede han mærkeligt på mig, og så sagde han: sig mig en gang, knægt, hvad blev du egentlig arresteret for? Ja, jeg sagde: skovsvineri, ligesom det var. Så flygtede de væk fra mig på bænken der alle sammen. Og jeg sad der mutters alene og tænkte, her må skulle gøres noget, og så tilføjede jeg: og blodskam. Så kom de tilbage igen alle sammen og trykkede min hånd, og vi snakkede om farmor og mormor og farvoldtægter og blodskam, og vi røg cigaretter og alt muligt mærkeligt, og vi havde det mægtigt skæg på bænken der. Vi sad rigtig og hyggede os, indtil sergeanten han kom ind med et 27. stykke papir i hånden, som han holdt op, og så sagde han: børn, vi vil gerne vide, hvornår I født, hvor I født af, hvor mange forbrydelser I gjorde, hvor længe jeg sidder inde. Og han fortsatte i godt og vel 25 minutter, uden der egentlig var nogen, der fattede en brik af, hvad han sagde. Men vi legede med blyanterne og satte krydser og boller i rubrikkerne. Jeg skrev massakren fra Alice's restaurant ned fuldstændig, synes om den var. Og da jeg så var færdig med det, så lagde jeg blyanten ned, vendte papiret om, og der på den anden side, sådan helt for sig selv på den anden side med store bogstaver, spærrede typer, gåseøjne med store tykke fede streger under, der stod: knægt, har du rehabiliteret dig? Jeg kiggede en gang på det, så gik jeg hen til sergeanten, så sagde jeg: sergeant, det er egentlig noget underligt pis at spørge, om jeg har rehabiliteret mig. Jeg mener, jeg sidder her på en bænk, ikke? Jeg sidder her på en bænk med et stort K for kriminel på, fordi I gerne vil have at vide, om jeg har moral nok til at komme i hæren efter at have gjort mig skyldig i min lille specielle forbrydelse. Jeg mener, I vil gerne have at vide, om jeg har moral nok til at komme ind og lære at dræbe kvinder og børn og brænde huse og byer ned til grunden, smide napalm og neutronbomber i hovedet på folk, efter at have været sådan et ganske almindeligt gement lille skovsvin. Kiggede han sådan lidt underligt på mig, og så sagde han: bror mand, det kan ikke lide din slags herinde. Så derfor så har vi oprettet sådan et lille kartotek, hvor man kommer jer ned i, gemmer jer til bedre tider. Og venner, et eller andet sted herinde i byen, nede i Nyhavnsgade nummer 23, der er der et studie i sort og hvidt. Og det forestiller mine fingeraftryk, og det er smækket ned sådan en lille sort kasse,
låst ind i sådan et stort brandsikret skab bag lås og slå med kode, smækker det hele på. Og det forestiller mine fingeraftryk. Og grunden til, at jeg egentlig synger den her sang, det er, at I måske kender nogen, der er i en lignende situation. Eller I måske selv er i en sådan situation. For det eneste, man kan gøre, når man er i sådan en situation, det er lige meget, hvor man befinder sig hen i landet, så går man bare ned til cykleren, kører ind med elevatoren op på 6. sal. Så går man ind til ham og kigger på ham, og så siger man, cykler. Du kan få alt, hvad du vil have i Alice's restaurant. Så går man ud igen. Se, hvis en person gør det, så tror de jo, han er rigtig syg oven i hovedet. Og hvis to personer gør det, sådan i blid hånd i hånden harmoni, så tror de, det er bøsser begge to, og så tager de ingen af dem. Eller også ryger de direkte på officerskolen. Hvis tre personer gør det, prøv en gang at forestille jer tre personer, der går ind og synger om massakren i Alice's restaurant. Så tror de, at det er en sammensværgelse. Og forestil jer 50 personer om dagen. Jeg sagde 50 personer om dagen, der går ind og synger om massakren i Alice's restaurant. Så venner, så tror de, det er en bevægelse. Det er de faktisk helt ret i, for det er nemlig lige, hvad det er. Bevægelsen til udbredelsen af sangen om massakren i Alice's restaurant. Og det er ikke særlig svært at blive medlem af den bevægelse, fordi det eneste, man skal gøre, det er rent og enkelt synge med på sangen næste gang, at den kommer forbi på guitarerne. Så nu er vi kommet til det her spændende tidspunkt på aften, hvor vi skal se, hvor mange medlemmer vi kan være her. Se, det eneste man gør, det er, at man synger med udsat for fuldt orkester, femstemmig korsang og med masser af harmonier. Nu sidder vi kun og venter på, at den skal komme forbi på guitarerne. Jeg kan høre, at den er lige på vej.

Se, det der, det var meget godt, men det var ikke helt godt. Som der måske er nogen, der har lagt mærke til, så jeg sidder og sunget den her sang i godt og vel 20 minutter nu, og det er ikke, fordi jeg er træt. Jeg kan godt blive ved 20 minutter til, indtil folk de har lært at synge rigtig med på sangen, så de kan høre det nede i Nyhavnsgade nummer 23. Det er sådan, at vi er nogle flinke mennesker, så vi giver altid folk en chance til, så vi sidder kun og venter på, at den skal komme forbi, så de kan synge med en gang til. Udsat for fuldt orkester, femstemmig kor og sang. Dem, der ikke kan teksten, de kan synge, der er et yndigt land eller højt på træets grønne top. Dem, der slet ikke kan noget, de kan da i det mindste klappe i deres små hænder, eller trampe i gulvet, eller danse på bordene. Alt er tilladt. Det eneste drejer sig om, det er bare, at taget skal løfte sig så meget, så dem udenfor, de også bliver klar over, hvad der foregår. Så nu sidder vi faktisk kun og venter på, at den skal komme forbi på gitaren.